jotakin, että se olisi puhuttu itsemonista kiivu. Tämä on tämän momentin. Загинуло 13 осіб. Більше 40 отримали поранення.